news is cat. Cat means Det er sådan, der miau og Og nej, det skal Cat, do you like a whistle? Okay. This letter A.